0: I'll find some cover.
1: Guys, in here!
2: We're right behind you!
0: We must get the tower plans and move to safety. Everyone, let's go.
3: Open the doors, מחסן למטה יחד עם כולם. אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו. אסור לנו לבזבז זמן.

0: is it?
1: Speaking foreign languages, as though they are Medes and Mesopotamians, or from Libya and Cyrene.
2: It's beautiful.
3: מהו הדבר? מהו צליל זה? שמעתם את זה?
4: והצליל זה. מעולם לא שמעתי דבר שכזה.
3: מה הדבר הזה? מהו הצליל?